åtte Kiss-låtene. Sikkert delte med, delte meninger i Armien, Kiss-Armien, om denne. Men der spilte han i alle år med, vet du. Kiss og Shandy får du her på 100.

Ed Sheeran og Bad Habits på Radio 102 i Max Musikk, som i gang da. Takk til Egil som var med oss i ettermiddagsrush. Så håper du har det fint. Vi skal fylle med kvelden dagen før Kristi Himmelfartsdag med masse god musikk. Jeg har litt blur på menyen her nå. Vaskeekta Britpop på menyen med Country House, og snart dukker Bruno Mars opp med en liten bit av albumet hans lapp i februar